0: Ba chuid ruach agus fianmhar de star an chinine réanana í an trádáil Fas Atlantach sláthe. Lean si aráig a feh breis is ceirichéad blion agus bhí teanna chuircé ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de frádáil bhí antánach idir an Árap, Iarthe na Hafricice agus críocha Mhericá í an trádáil Fas Atlantach sláthe. Cé go chuireadh deire le ag thús na 18 déag, is féidir teannachar na trádálasán a éiscin fós sa látá nó bhain. Tá na hidíolaíochtaí cineocha a bhíochaí daine chun údarthuairt de bhrádáil sláthe agus chun leanúint lé, fós le feiscint i mbeonta agus úmpar idirdhealaitheach na léantasa. Sa fad chréalasá tá mi de tuairt iospraigh na sláhíochta agus na trádála trasatlantaí sláthe chun cuoine. Tá mi de féchan chumá ar an tlí go bhfuil teannachar fós ag an gcuid chuach san den stair ar an dam mór himpeáring sa látá nó bhain. Tás níimiis le súil siire an stair. In san 18 ba chuilíach do chuid na Franca i láir bhfuir cheirib í Háití, inar oling Africa a bhí féhuiirse cuatan do chreite. Bas ceanta in iarthar na Hafricice iad don chud is mó, agus bhí orthe doling lech le thuaireanta fada daon saothair, gortathe, galair, farréigan agus drochothú fearsing. Ag an am, spreag i déalacha réomhlaid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, fonn na saoirse i measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte í an choíocht do chuochttaí choíocha a bhí an amíocht le chéile, a bhfuil an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le feicsin ag súile chun na lasna féine chur chun cín. Agus an taine san goléir atá luint, tháinig an tír sláhí Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar móla rá. Chríasigh sé muointear Háití sa réomhlaid a tháile idir 1601 agus 1804. É deireadh bhí rá ar réomhlaid Háití. Bhain muintear Háití nás blachas ón bhain amach agus baí Háití an chéad tír a bhanaigh ar sláthe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sláhíocht a Háití, ach bhí teannachar gaibh adnas fudaí géin. É deire, sé a spreag deire na trádála trasatlantaí sláthe. Anois féchamí sé an látá nó bhain. Gach blion cuiníimid a riospartaigh na sláhíochta ar an gcuigú lá fithid a bhí an mhórta. Láid an náisiúnta na náisiún éantathe a gcuine ar iospraigh na sláhíochta agus ar an drádáil trasatlantach sláthe. Meabhíon an lásán doing na hanganníomharthe a déanamh agus tugann sé orm das na daine a doling agus a cailg do bhór rádáil mhúdúil na sláthe. Ina hántasán tugann sé deistúing feasalt a bhuascail a meas daoine óga fen mhil a bhain le cineochas agus réamh chléana. Mar a dúirt ardhúnaí na náisiún éantathe António Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Déna ganáil trasna an Atlantic ar na milliún leanaí, ban agus fear ón Afric. Tamhain iad ón a dáilig agus ón a gríocha dúcha siad. Réab ag a bobl as a chéile. Déna trácht ar iad á gurt. Déna séana ar an éanacht. Is an stair na sclávíochta agus stair na folinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measa den chinne déna. Ach is stairí chumá a léiríon crógacht éachtach. A léirin tréthe is fear an chinine réanana fiú, má éachtar ina daine fé ruúirte a d'irigh amach agus siad a snábhan a gasa, nú na daine bhí é san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcuine na cuire UFOsaí sa. Ach mar sin féin tá éirecht na trádála trasatlantaí sclávathe fós le rianú ar ar sochaí na léantasa. Is féidir nástíireach a dhéanamh idir na céad a blion de rúhéirú choíoch agus nehannais ó síalta agus ach naíochta an léanmh. Agus is féling na troipchinnícha a úsáide chun údarthuairt a bhí gohéananacht na trádála sláthe, éis cinnta bhuachaint na bharchaíocht geal atá dolanát a ríist sa látá na bhain. Tá sé de rúilgus ar an goléir chuúgaine éirecht chinnéoch na sláhíochta.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Tá rólraí háteach ag an adachas ó heamh cníochas agus réamh chléana a chóhraach. Sé sin an fág a gur na náisiún éantathe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luint ina glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarbhirtí na sclávíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréamh se gúach san. Mar thompla, ceandas na príomh sluite chun tuiscint a thuairt do riine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beagan os gur stop stairithe a buint úsáid as an bhacail sclávaí, agus gur thosníadar a buint úsáid as an déirme daoine fé chuirse ina anad. Déanann siad é sin chun béime leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdúil na sclávíochta a dhíthil í a bhaintos na daoine san. Trehjonsnev awel chunstel UNESCO, Bali nanina fe huirse, a sholog in edugnok kahar, agus loid na shuntan and na shunenthe, greener ispatig na sklavirta, agus eran dradal fasatlantic sklavaha, ta irch the yonen of Konstar, agus chunachar na tradala trasatlantic sklavaha, agus na sklavirta downda a scrodo. Savreshishin, dogan na shunenthe, na blienta fehisakoidjug gafehefe kahar, ma an dacoid it an ashunta umhuina de vanus na Africa, chun aigahort in a doline lanunacha vienigdina de vanus na Africa, kiniachus agasidialu chorusuch in sanarov. Tajama aimlesh an dacoid it an ashunta son, urum the kyartan dina chorkunkin, raun chudu dina de vanus na Africa e chelura, agas krati de lihoile chun in kiniachus a choruch an artu. Mian vehev fehe fehe, bi Parliament na Horpa an chéad instituid idir na siúnta a dahan an trádail fasatlantic sklávahe agus an sklávíocht mar chuirine in aig na déanachta. Irún a glach tromlach mór na vesherí, íraga instituidi agus belstáit an eanta siorpig, éagáin na heimsire tá hart agus na chuirine in aig na déanachta a dénag a gwinna dína gorma agus dína dhá a ahant gehifig uil. Is cuid vór den rún son é an tadachas chomá, tás gyrmolog i mas nehe ele. Stair na nina garma agus na nina dhá a chura curriculum scoile. I na haunta son, anis hartar an gwaigil á fihid da bhíon vórta gach blian, ag rian an lianra orpach a gwinna an cineachis an tachtan fri cineachis agus ag sôlachta a gófort leis na fesherí agus an comisiún orpach. Tá sé mar aim leis an tachtan son i meas nithe eile, cuirt a bharagadis sochal tuartha agus sicolíach a chuirt a lucht na nina a doling an sclávíocht. Tá tionnachar ag stair na sclávíochta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochaí fós látá na bhán. Tá sé tátach gaoinóimis ar an aimseir tá thart agus gan inimis comóra ar Ghinéabhathe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheannara sa chóraach a gan na sclávíochta a Háití. Tréad na dachas agus tré Ghinéabhéis chóardathe ar an leibhéil idirnáisiúnta agus ar leibhéil an aontais ar éan. Tá iarracht á denimh chun cura gaoine an chinéachais, feasacht a bhuascailt, chuan na sa chur chun cín. Agus sochi níos cuimsehí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Hárpa a chur an podchéile sotad de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
2: В този епизод от поредицата Джунглата на жаргона ще разгледаме някои от основните характеристики на Европейския съюз, чрез които той функционира, а именно договорите на съюза. Може би вече сте запознати с тях, но нека научим повече за това какво представляват те и защо са толкова важни. Договорите на Европейския съюз са правно обвързващи споразумения между всички държави членки. В тях се определят правилата на Съюза, как работи той, какво може и какво не може да прави и как се вземат решенията. Когато дадена държава подпише и ратифицира договор на Съюза, тя се съгласява да спазва правилата, определени в него. Това означава спазване на правото на Европейския съюз, сътрудничество с други държави членки и съвместна работа в общи институции, като Европейския парламент. Задълженията, установени в договорите, са обвързващи, т.е. държавите трябва да спазват правилата. Но Европейският съюз има и необвързващи текстове, като политически декларации и насоки, които определят посоката за бъдещи действия, но не могат да бъдат приложени от съдилищата на Съюза. Историята на Европейския съюз е история на държави, които се обединяват след войната, за да изградят мир и просперитет. Всичко започва през 50-те години на миналия век, малко след Втората световна война. Идеята е била проста, но с голям потенциал. Страните, чиито икономики работят заедно, е много по-малко вероятно да се обърнат една срещу друга отново. Първият важен етап започва през 1957 година с договора от Рим. С него се слага началото на Европейската икономическа общност, която има за цел да създаде по-тесни връзки между европейските икономики и да премахне пречките пред търговията. Целта е била да се създаде общ пазар, където стоки, хора, услуги и пари могат да се движат свободно. Това не е Европейският съюз, такъв какъвто го познаваме сега, но така се полагат основите за неговото създаване. Преминавайки напред във времето, през 1992 година достигаме повратна точка – подписването на договора от Маастрихт, известен също и като договор за Европейския съюз. Това е моментът, в който официално се ражда Европейският съюз. Тогава той излиза извън рамките на икономиката и става политически съюз. Този договор също така поставя началото на единната валута – еврото – и ни предоставя концепцията за европейско гражданство. Това означава, че хората са не само граждани на собствената си държава, но и на самия Европейски съюз. Така те имат правото да живеят, работят и гласуват зад граница. През следващите години съюзът продължава да расте и да се променя. С договора от Амстердам, подписан през 1997 година, са направени промени, за да може Европейският съюз да функционира по-гладко и да бъде подготвен за присъединяването на нови държави. Той също така дава повече правомощия на Европейския парламент, като прави съюза по-демократичен и по-отговорен пред своите граждани. След това, през 2007 година, идва и договорът от Лисабон. Представете си го като последната актуализация на правилата на Европейския съюз. С него се рационализира процесът на вземане на решения, засилва се ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти, а дейността на Съюза става по-прозрачна. С този договор също така се създават две нови ръководни длъжности – постоянен председател на Европейския съвет и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи. С други думи, това означава по-силно лидерство на световната сцена. Европейският парламент не изготвя договорите, но играе решаваща роля за оформянето им. Той изразява гласа на европейските граждани и неговото одобрение е нужно за много от промените, които се внасят с договорите. С течение на времето, договорите дават на парламента повече правомощия в различни области. Например, при законотворчеството, при решенията относно бюджета на Съюза и при избора на ръководството на Европейската комисия. Парламентът също участва във всички промени на договорите. Докато правителствата договарят промените, с парламента се провеждат консултации и той трябва да даде своето становище по тях. В заключение можем да отбележим, че договорите на Европейския съюз са основата на всичко, което той прави. Те са обвързващи споразумения, които определят начина на работа на Съюза – от търговията и парите до политиката в областта на климата и демократичните принципи. И така, заедно с развитието на Европейския съюз, се променят и неговите договори. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: Artur Gottwald on Saksa kodanik, kes sattus Austrias puhkusel olles ebameeldivasse olukorda. Halvatuse tõttu on Gottwaldil puue ja ka Saksa puudega isiku kaart, mis peaks tagama talle teatavad eelised. Sellest hoolimata tegi Austria politsei talle trahvi, sest ta ei olnud õigel ajal ostnud Austria kiirdemaksu kleepsu. See juhtum on hea näide raskustest, millega puuetega inimesed võivad Euroopa riikide vahel reisides kokku puutuda, sest nende puuet ei tunnustata igal pool ühtmoodi. Selliste probleemide vältimiseks võetaksegi liidus kasutusele Euroopa puudega isiku kaart. See tõendab puuet ja lihtsustab puuetega inimeste liikumist Euroopa Liidu liikmesriikides. Tänases saates räägime, millist kasu Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtust oodatakse. Euroopa Komisjoni kogutud andmete põhjal võib öelda, et ligikaudu veerandil Euroopa Liidu täiskasvanud elanikest on mingit laadi puue. See ilmekas number näitab hästi, kui tähtis on puuetega inimeste toimetulekule tähelepanu pöörata. Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtt on puuetega inimesi käsitlevate liidu normide arengus oluline verstapost. Kaardide abil soovitakse parandada ligipääsetavust ja puuetega inimesi rohkem kaasata ning need töötati välja varasematele algatustele tuginedes. Peamiselt võeti aluseks kahest algatusest saadud kogemused. Need olid Euroopa Liidu puudega isiku kaardi katseprojekt, mis algas 2016. aastal 8. liikmesriigis ning Euroopa Liidu puudega isiku parkimiskaart, mis võeti kogu liidus kasutusele 1998. aastal. Seda parkimiskaarti osa liikmesriike aga kahjuks ei tunnista, sest eri riikides on kaardi vorm erinev. Nendest kogemustest tehti järeldused ja uued puudega isiku kaardid peaksid nüüd lihtsustama puuetega inimestele mõeldud eeliste kasutamist kogu liidus. Eeliste hulka kuuluvad näiteks pikemaajaline või tasuta parkimine, soodushinnad ühistranspordis, kultuuriüritustel, muuseumides ning vabaaja ja spordikeskustes, samuti nendesse paikadesse sissepääs väljaspool järjekorda. Mõlemad kaardid on saadaval nii digitaalsel kui ka füüsilisel kujul. Tänu neile on kõikjal liidus oma puude staatust lihtne tõendada. Info kantakse kaardile nii inglise kui ka väljaandja riigikeeles. Euroopa puudega isiku kaart pakub mitmeid eeliseid, kuid sellel on ka omad piirangud. Kaardi peamine eesmärk on lihtsustada lühiajalist teises liikmesriigis viibimist ehk reisimist. Inimestele, kes lähevad pikemaks ajaks teise liikmesriiki elama, see nii hästi ei sobi. Samuti ei kuulu kaardiga saadavate eeliste alla sotsiaalkindlustusteenused ega toetused, sest neid haldavad liikmesriigid oma andmete põhjal. Euroopa puudega isiku kaart seega pigem täiendab, mitte ei asenda riiklike puudekaarte ja tõendeid. Euroopa puudega isiku kaardi väljatöötamisel osalesid väga paljud huvirühmad. Õigusaktide koostamiseks saadi olulist sisendit nii Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt kui ka avalikel konsultatsioonidel osalenud puuetega inimestelt ja nende tugiisikutelt. Väljatöötatud normid järgivad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtteid. Mullu mais toimus Euroopa Parlamendis puuetega inimeste foorum. Foorumi avamisel peetud kõnes rõhutas parlamendi president Roberta Metsola, et ühtset Euroopa puudega isiku kaarti on hädasti vaja.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Euroopas me leiame, et puuetega inimestel on õigus elada iseseisvat elu ja saada kogukonna põhiseid teenuseid. Ja me jätkame nende edendamist. Lisaks tahame kaotada veel alles jäänud bürokraatlikud takistused, mis ei lase puuetega inimestel oma õigusi kasutada. Seetõttu ootame pikisilmi komisjoni ettepanekut kogu liidus kehtiva Euroopa puudega isikukaardi kohta. On viimane aeg, et liikmesriigid hakkaksid puude staatust vastastikku tunnustama. Miks see juba ammu nii ei ole?
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: Mullu septembris esitaski komisjon ettepaneku võtta kasutusele Euroopa puudega isikukaart. Tänavu veebruariks jõudsid nõukogu ja Euroopa parlament ettepaneku suhtes esialgsele kokkuleppele. Kui mõlemad institutsioonid on selle ametlikult heaks kiitnud, on liikmesriikidel 2,5 aastat aega, et oma riiklikus õiguses vajalikud muudatused teha, ning 3,5 aastat, et direktiivi kohaldama hakata. Ühtlasi avatakse Euroopa puudega isikukaardi veebisait, kust saab selle kohta üksikasjalikku teavet. Lisaks korraldatakse kogu liidus ka teavituskampaania. Uus ühtne puudekaart on suur samm puuetega inimeste õiguste parema kaitse suunas. See teeb Euroopa Liidus reisimise lihtsamaks. Samuti edendab see võrdseid õigusi ja kõigi, sealhulgas puuetega inimeste kaasatust. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025. De winnaar van Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025, is Flow. De 4 andere finalisten waren Animal, Daumei, Intercepted en Julie zwijgt.
3: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintsil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.
2: Flow ging in première in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Bij de 97e Academy Awards won de film de prijs voor Best Animatiefilm. Flow won ook de Golden Globe Award voor Best Animatiefilm. De 5 films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
3: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
1: Натон Трентино.
4: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчи де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери, Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Дегаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Дегаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Дегаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде Дегаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде Дегаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Реализиремо ла суа визионе. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, веб-радиото на Европейския парламент.
5: Последни година Европска унија и државе членице постале су мета намерне господарске присиле. То значи да се господарски алати poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
6: Днес Европейският съюз е политическо и икономическо обединение на 27 държави. Към членство в него се стремят още няколко страни. В момента 9 държави имат статут на кандидати. Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украина и Турция, макар че преговорите с Анкара са замразени от 2018 година насам. Косово е потенциална страна кандидатка. Процесът на присъединяване обаче е дълъг и сложен. В този подкаст ще ви разкажем повече за процедурата на присъединяване към Европейския съюз. За да кандидатства за членство в Европейския съюз, една страна трябва да бъде част от европейския континент и да зачита демократичните ценности на Съюза. Също така са нужни стабилни и демократични институции, както и върховенство на закона. Освен това, тя трябва да има функционираща пазарна икономика и способност да поема и изпълнява задълженията, проистичащи от членството. Една страна може да стане официален кандидат само след като изпълни основни политически и икономически изисквания, както и критерии за структурни реформи. Тя трябва да приеме всички закони на Европейския съюз и да бъде съгласна да замени валутата си с евро в бъдеще. След това тя може да започне официални преговори с Европейския съюз по 35 глави, обхващащи различни области. Те са в основата на преговорите за присъединяване. Всяка глава се разглежда подробно, а напредъкът по нея се оценява редовно. Преговорите приключват за всяка глава по-отделно. След завършване на преговорите и реформите, договорът за присъединяване се финализира. След това документът трябва да бъде ратифициран от всички държави членки, включително и от самата страна, преди тя да се присъедини към Съюза. 9-те страни кандидатки включват Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция, както и Украина и Република Молдова, които придобиха кандидатски статут през юни 2022 година, и Грузия, която е кандидатка от декември 2023 година. Дълъг беше пътят на последните три държави, докато стигнат до този етап. Руската агресия срещу Украина със сигурност ускори процеса. Косово остава потенциална страна кандидатка. Всички тези държави се възползват от европейско финансиране, политически съвети, както и от споразумения за асоцииране, които предоставят широк достъп до вътрешния пазар на Съюза. Европейският парламент обсъжда и гласува годишните доклади за напредъка на всяка държава, което спомага за откриването на проблемните области. Одобрението на парламента се изисква също така преди дадена държава да се присъедини към Съюза. Процесът на разширяване е инвестиция в мира, сигурността и стабилността на Европа, както заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола по време на конференцията на високо равнище за Западните Балкани през юни 2022 година. Разширяването винаги е смятано за процес на трансформация за страните, които желаят да приемат Европа за свой дом. Според Европейската комисия, Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към Европейския съюз още през 2025 година. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на неговия уебсайт.
7: Tá ról ríhábhachtach ag Parlaments na Eorpa ó híh certa tóltóirí a chosins ar fud in éanta Eorpa. Os rud é gofuil níos mú na 25 milliún tóltóir san éantas, tá sé riachtanach cóir chóanin, trí aircacht agus sáváltacht sa marga a chintú. Ach céir diad certa tóltóirí agus cincha ar féidir tóltóirí a chosins.
8: Is bun frúns ba liad ceart a taltóirí. Cintiún siad go gaitar go cofam leat mar holtóir agus go gos nítar hús a bharga. In san éantas ní hóáin gur shra idéaliad na ceartas san, ach táid cuadathe sa dlí rud a chur an creat leidir ar fáil chun tú a chosant. Ceantas na slute is táchtaí in bhfuil Parliament na Hópa tar éis cabhrú le ceart a leidir a thuait na holtóirí, ná tréad an drór mad le ceart a holtóirí. Tá sé mar aim leis an drór san dlithe a bhain le ceart a holtóirí a chóirúnú ar fod na Málstát. Cyn títar leis an drór, gomíon ólas sa léir agus macánta ag tóltóirí fes na rodí chanín siad, na rodí chanín siad, bíag sé sin ar líne nua siopí. Cúdig tar réan lehan rodí leis,

0: Глобалната пандемия от COVID-19 и войната на Русия срещу Украина оказаха сериозно въздействие върху деветия мандат на Европейския парламент и неговия дневен ред. След санитарната криза и на фона на геополитическото напрежение, парламентът продължи да работи за екологичния и цифровия преход, за да повиши устойчивостта на Европейския съюз, като същевременно укрепи демократичните ценности. Слушате подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще направим преглед на основните постижения на Европейския парламент в периода между 2019 година и 2024 година. Икономическо и социално възстановяване и силен европейски бюджет. По време на деветия законодателен мандат бяха положени значителни усилия, за да се помогне на икономиката и обществото да се възстановят от пандемията. През 2020 година преговарящите от страна на парламента успешно се пребориха за най-големия досега финансов пакет на Европейския съюз за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, и за финансиране на ново поколение европейски програми. Евродепутатите осигуриха безпрецедентни равнища на финансиране, като насочиха 16 милиарда евро към водещи програми, като ЕСА в подкрепа на здравето и Хоризонт. Стабилният бюджет изигра решаваща роля за финансиране на инициативи за възстановяване, за подпомагане на предприятията и за осигуряване на социалното сближаване между държавите членки. Специално внимание беше обърнато на Украина и на усилията европейската промишленост да стане по-автономна. Дългосрочният бюджет беше преразгледан, като бяха включени инициативи като Механизма за Украина и платформата Стратегически технологии за Европа. Парламентът продължи да следи фондовете на Европейския съюз, за да подсигури, че държавите членки работят за постигането на целите в областта на климата и цифровите технологии, и спазват принципите на правовата държава. В областта на социалната справедливост, членовете на Европейския парламент се застъпиха за честни заплати, данъчна прозрачност и разпоредби срещу принудителния труд. Усилията за борба с корупцията и прането на пари бяха подсилени с ново законодателство. Опазване на климата и политики в областта на околната среда. На фона на все по-явните признаци на климатични изменения, Европейският парламент даде приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта. Бяха въведени амбициозни политики за намаляване на въглеродните емисии и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на по-екологичната икономика. Законодателният акт за климата, приет през юни 2021 година, превърна в обвързваща целта Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година и да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Парламентът също така затегна правилата относно качеството на въздуха и прие нови изисквания за намаляване на отпадъците от опаковки и на промишлените емисии в Европейския съюз. Беше даден приоритет на инвестициите в чисти технологии и инициативите за кръгова икономика, както и на мерките за борба с обезлесяването и насърчаването на устойчивото потребление. Правила за безопасна и конкурентна цифрова среда. В областта на цифровите технологии акцентът беше върху гарантирането на сигурността и конкурентоспособността. Бяха въведени регламенти за защита на неприкосновеността на данните, укрепване на киберсигурността и стимулиране на иновациите в областта на цифровите технологии. С тези мерки се полагат основите на една процъфтяваща цифрова икономика. Парламентът призова за етичен изкуствен интелект, по-голяма отчетност на онлайн платформите и сериозна защита на данните. Инициативи като Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари определят стандарти за лоялна конкуренция и за права на потребителите. Бяха въведени и по-строги мерки в областта на киберсигурността. Създаде се Европейско пространство на здравни данни. Политика на потребителите във връзка с екологичния и цифровия преход. Парламентът постави правата и защитата на потребителите в център на екологичния и цифровия преход. Започнаха да се прилагат мерки за овластяване на потребителите, за насърчаване на практиките за устойчиво потребление и за повишаване на цифровата грамотност. Стремежът е да се подсигурят ползи от този напредък за всички в Европейския съюз. Изграждане на Европейския здравен съюз. Европейският здравен съюз беше един от приоритетите на парламента в деветия му законодателен мандат. Неговата цел е укрепване на здравните системи и готовността за пандемии. Бяха положени съвместни усилия за засилване на координацията, за осигуряване на достъп до ваксини и за подобряване на здравната инфраструктура в държавите членки. Финансирането по програма ЕС в подкрепа на здравето беше утроено, за да се подобри инфраструктурата на общественото здравеопазване и способностите за реагиране при кризи. С цел по-добра координация беше създадена постоянна подкомисия по обществено здраве. Подети бяха редица инициативи, като например Европейската карта за хора с увреждания, които имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване за всички граждани. Реформа на политиката в областта на миграцията и убежището. Остава приоритет справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията и убежището. Европейският парламент работи за цялостна реформа на системата на Европейския съюз за миграция и убежище, за да се създадат справедливи и хуманни миграционни политики. Същевременно държавите членки трябва да са солидарни помежду си и да гарантират спазване на принципите на правата на човека. С пакета за миграцията и убежището беше направена мащабна реформа за рационализиране на процедурите, за защита на човешките права на мигрантите и за справяне с първопричините за миграцията. Акцент беше поставен на пътищата за законна миграция, интегрирането на новопристигналите в работната сила и надзора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Frontex, като се гарантира балансиран подход към сигурността на границите и хуманитарните проблеми. Парламентът подкрепя Украйна. Изправен пред геополитическо напрежение, Европейският парламент изрази солидарност с Украйна. Парламентът осъди войната на Русия, наложи санкции и предостави хуманитарна помощ. Членовете на Европейския парламент призоваха за преговори за присъединяване към Европейския съюз и признаване на руските военни престъпления. Те подкрепиха демократичните стремежи и суверенитета на Украйна. На Украйна беше предоставена дипломатическа и хуманитарна подкрепа, като беше потвърден ангажиментът на Европейския съюз за мир, стабилност и суверенитет на неговите съседи. Глобалната роля на Съюза беше засилена чрез инициативи за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека. Европейската демокрация – общи ценности, правила и права. Утвърждаването на демократичните ценности и основните права остава крайъгълен камък на мисията на Европейския съюз. Бяха положени усилия за укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава и правата на всички европейски граждани, за да се подсигури целостта и устойчивостта на европейската демокрация. Изборни и институционални реформи. Парламентът разгледа призивите за изборни и институционални реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и демократичното управление в Европейския съюз. Бяха представени предложения за рационализиране на процесите на вземане на решения, повишаване на ангажираността на гражданите и насърчаване на доверието в институциите на Европейския съюз. На фона на безпрецедентни предизвикателства е постигнат значителен напредък към по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. Като дава приоритет на икономическото възстановяване, действията в областта на климата и демократичните ценности, Европейският съюз е в добра позиция да се ориентира в предизвикателствата на бъдещето. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024 är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift.
1: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
5: Sie sind doch alle...
4: Ist alles okay?
5: Hey!
8: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
7: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
9: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
10: Schämen Sie sich.
9: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach nicht
11: aussagen.
12: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
7: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: De andra 4 finalisterna var 20 000 arter av bin, Höstlöv som faller, Ombord på Adamant och Smoke Sauna Sisterhood. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna kunde rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset för europeisk film är till för att lyfta fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att uppmuntra till samtal och att med hjälp av filmkonsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
13: Independentemente das nossas convicções políticas, estamos todos conscientes de que este passo histórico, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, foi dado num momento crucial para os povos da Comunidade Europeia. Todos os Estados-membros enfrentam 3 grandes desafios: o desafio da paz, o desafio da liberdade e o desafio da prosperidade, parecendo claro que estes só podem ser enfrentados através da dimensão europeia. Foram estas as palavras de Simone Veil em 1979, quando se tornou a primeira presidente de um Parlamento Europeu eleito por sufrágio direto. A sua liderança ajudou a consolidar o papel do Parlamento Europeu como voz para todos. Defendeu a democracia, lutou pelos direitos humanos e nunca vacilou na sua convicção de que a força da Europa reside na sua unidade. Mais de 40 anos depois, o seu legado permanece mais forte do que nunca. A União Europeia continua a enfrentar desafios que põem à prova a sua unidade, como tensões políticas, instabilidade económica e conflitos nas suas próprias fronteiras e fora delas. A procura da paz, da liberdade e da prosperidade continua a estar no cerne da identidade e dos ideais europeus. está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast Histórias e Factos. Nestes episódios contaremos as histórias dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Seria impossível começar esta série especial sem falar de uma mulher extraordinária, Simone Weil. Muitas vezes chamada mãe fundadora da Europa, o seu legado vai além da política. Simone Weil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Weil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Weil nasceu em 13 de julho de 1927 em Nice, França, no seio de uma família judia secular. Os seus primeiros anos foram marcados pelo amor à aprendizagem e por um forte sentido de justiça incutido pelos pais André e Yvonne. No entanto, a sua infância foi brutalmente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos foi detida pela Gestapo e deportada para Auschwitz juntamente com a mãe e a irmã. Sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, ao contrário de muitos dos seus familiares, incluindo a mãe, o pai e o irmão. Estas experiências traumáticas moldaram o seu compromisso com os direitos humanos, a paz e a unidade europeia ao longo da vida. O perigo já não reside em não falar do Holocausto, mas sim em falar deste tema de forma errada. Casou com Antoine Weil em 1946, com quem teve 3 filhos. Entre 1949 e 1953, a jovem família viveu na Alemanha, onde Antoine trabalhou para o consulado francês, primeiro em Wiesbaden e depois em Stuttgart. Para alguns dos seus amigos, mudar-se para a Alemanha foi uma surpresa, mas Simone viu nisto uma oportunidade. Estávamos convencidos de que se os vencedores de 1945 não garantissem uma reconciliação rápida e total com a Alemanha, as feridas de uma Europa já dilacerada de leste a oeste nunca iriam sarar e o mundo caminharia para um novo conflito ainda mais devastador do que os anteriores. Após o seu regresso à França, licenciou-se na Faculdade de Direito de Paris. Em 1956, passou no Exame Nacional para se tornar magistrada e entrou para a Administração Penitenciária Francesa, integrada no Ministério da Justiça. Aí, promoveu melhorias significativas das condições prisionais e do tratamento dos reclusos. Em 1964, tornou-se diretora dos Assuntos Civis e empenhou-se na luta pelos direitos das mulheres. Ajudou a assegurar a igualdade de direitos das mães no âmbito do direito da família e garantiu direitos de adoção para as mulheres. Em 1970, foi nomeada secretária-geral do Conselho Superior da Magistratura francês. A sua carreira foi impressionante, sobretudo tendo em conta que, no seu tempo, era ainda mais difícil para as mulheres fazerem-se ouvir na política. Quando questionada sobre o papel das mulheres na política, afirmou: "Tive frequentemente a impressão de ser uma mulher alibi. Em todos os sítios por onde passei, ouvi dizer: 'Claro que sim, nós damos voz às mulheres. Simone Weil é a prova disso.'" De 1974 a 1979, exerceu as funções de Ministra da Saúde de França, sob a tutela dos primeiros ministros Jacques Chirac e Raymond Barre. Nesse cargo, impulsionou 2 leis inovadoras. A primeira, em 1974, tornou a contracepção mais acessível. A segunda, em 1975, legalizou o aborto em França, uma questão fortemente contestada, que fez com que Simone Weil fosse alvo de duros ataques. Apesar destes desafios, a sua determinação deu origem a uma lei que tem sido celebrada desde então pelo impacto que teve nos direitos das mulheres. Nenhuma mulher recorre ao aborto com alegria no coração. Basta ouvir as mulheres. É sempre uma tragédia e sempre será. Mas os contributos de Simone Weil não ficam por aqui. Em 1976, introduziu a proibição de fumar em determinados locais públicos e abordou as necessidades de cuidados de saúde nas zonas rurais. A Europa é a esperança no progresso. Em 1979, quando Simone se tornou a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, a Europa ainda estava a recuperar do flagelo da guerra. Foi um momento profundamente simbólico, uma sobrevivente do Holocausto, francesa, crente na unidade, a liderar uma instituição democrática recém-eleita que se destinava a promover a cooperação transfronteiriça e a garantir que a história não se repetiria. A Europa estava a reconstruir-se, a definir o significado de continente unido após décadas de divisão e destruição. Simone Weil não só foi a primeira mulher a liderar uma instituição da UE, como foi também a primeira presidente de um Parlamento Europeu composto por deputados diretamente eleitos pelos cidadãos em vez de nomeados pelos parlamentos nacionais. E esteve no centro dessa transformação democrática. Durante a sua presidência, foi laureada com o Prémio Carlos Magno, tornando-se a primeira mulher a receber o prestigiado galardão. Após a sua presidência, foi vice-presidente e mais tarde presidente do Grupo Liberal do Parlamento, demonstrando ainda mais o seu compromisso com a causa europeia. Nenhum de nós se deve esquecer de que um dia pode vir a ser o oprimido. Em 1990, Simone Veil foi nomeada para uma comissão temporária do Parlamento sobre a reunificação da Alemanha, à qual prestou um contributo inestimável. Como sobrevivente do Holocausto, antiga presidente do Parlamento Europeu e mulher cujos pais e irmão morreram num campo de concentração, trouxe uma perspectiva profundamente pessoal ao processo. O seu compromisso com a unidade europeia foi moldado pela sua convicção de que uma Europa unida era fundamental para evitar outra guerra mundial. Apesar de ter perdido tanto durante o conflito, não guardou rancor à Alemanha. Pelo contrário, participou na decisão de utilizar a reunificação alemã como veículo para incentivar as relações e a unidade entre a Europa Central e Oriental. Esta comissão sobre a reunificação da Alemanha deu origem a duas conferências intergovernamentais, uma sobre a União Política e outra sobre a União Económica e Monetária. A segunda foi concluída na Cimeira de Maastricht, no final de 1991, e no acordo para promulgar o Tratado de Maastricht, que é o tratado fundador da União Europeia. A grande presidente do Parlamento Europeu, consciência da UE, ativista contra o antissemitismo e defensora dos direitos das mulheres. A sua mensagem sobre as mulheres e o antissemitismo continua a ser relevante nos dias de hoje, afirmou António Tajani, antigo presidente do Parlamento Europeu. Simone Veil faleceu em casa em 30 de junho de 2017, com 89 anos. Até ao fim da sua vida, lutou pela paz, pela unidade e pelos direitos humanos. Construiu pontes entre diferentes opiniões políticas, ideologias e países. Ainda hoje é a personificação do lema da UE, unida na diversidade. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Zastupnici u Europskom parlamentu mogu obavljati razne funkcije. Mogu postati predsjednik ili jedan od potpredsjednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70 zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. Zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini 7 zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4-5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja, moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces ni komentirati kandidate ili politička pitanja sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
10: L-internet huwa għodda inkredibilment effiċjenti u utli. Li ġib magħha tant benefiċċji u opportunitajiet għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-ġurnata ammonti kbar ta' informazzjoni huma biss klikjatura l-bot. U irrispettivament minn fejn insabu, nistgħu inżommu ruħna aġġornati mal-aħħar aħbarijiet u nibqgħu f'kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħna. Iżda hekk kif id-dinja online qed tevolvi kuljum, il-kol kemm aħna b'mod partikolari tfal żgħażagħ għandna nkunu konxi mir-riski li jġib miegħu l-użu tal-internet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nitkellmu dwar il-jum għall-internet aktar sikur u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tagħmel l-internet aktar sikur.
11: L-ewwel nett ejja niskopru x'inhu l-jum għall-internet aktar sikur u għaliex huwa daqstant importanti. Matul is-snin, il-jum għall-internet aktar sikur kiber u sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Dan beda fl-2004 bħala inizjattiva taħt il-programm tal-Unjoni Ewropea għall-internet aktar sikur u issa qed jiġi ċelebrat kull sena f'aktar minn 180 pajjiż madwar id-dinja. L-għan huwa li titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet attwali ta' sikurezza online u li kulħadd, speċjalment it-tfal żgħażagħ, ikun jista' juża l-internet b'mod sikur.
10: In-nies kif jistgħu jinvolvu ruhom fil-jum għall-internet aktar sikur? Fi frar ta' kull sena, il-jum għall-internet aktar sikur jispira miljuni ta' nies madwar id-dinja biex jinaqdu flimkien u jgħinu joħolqu internet aktar sikur u aħjar għal kulħadd. Taħt it-tema ġenerali flimkien għall-internet aħjar, il-Kumitati u Sostenituri Nazzjonali tal-jum għall-internet aktar sikur huma mistiedna jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom stess dwar is-sikurezza online. Fl-2012 ġi stabbilit netwerk ta' ċentri għall-internet aktar sikur, iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni għall-internet aħjar għat-tfal. Illum il-ġurnata il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċ-ċentru għall-internet aktar sikur tagħhom stess. U n-nies jistgħu jikkuntattjaw l-ċentru nazzjonali tagħhom biex isiru jafu x'qed jiġri viċin tagħhom biex ifakru l-jum għall-internet aktar sikur. Ċentru nazzjonali minnhom huwa ċentru Malti għall-internet aktar sikur li għandu appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-saħħa u għall-qasam diġitali. Il-proġett Be Smart Online ta' dan iċ-ċentru għandu lan li jeduka l-itfal lill-adolexxenti lill-ġenituri u lill-edukaturi dwar l-użu aktar sikur tal-internet fil-waqt li jippromovi wkoll użu bilanċjat tat-teknoloġija biex jiġi evitat l-użu eċċessiv.
11: X'jagħmlu dawn iċ-ċentri għall-internet aktar sikur? Dawn iċ-ċentri jinformaw l-itfal lill-ġenituri lill-għalliema u lill-carers. Jagħtuhom pariri u jassistuhom fir-rigward ta' kwistjonijiet diġitali. Jiġġieldu wkoll abbuż sesswali ta' tfal online. Dawn iċ-ċentri jikkooperaw u jiskambjaw ir-riżorsi u l-aħjar prattiki fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru tal-Unjoni Ewropea Sikurezza Online. Iċ-ċentri għall-internet aktar sikur normalment joffru tliet tipi ta' servizzi. Ċentru Nazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni organizzat minn Networking Safe, Helpline u hotline organizzat permezz tal-International Association of Internet Hotlines. Il-helplines jagħtu pariri liż-żgħażagħ lill-ġenituri u lill-carers dwar il-kontenut u l-imġiba ta' ħsara online. Min-naħa l-oħra, il-hotlines jippermettu lill-membri tal-pubbliku jirrapportaw kontenut illegali bħal materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal b'mod anonimu. Waħda mill-kwistjonijiet li jindirizzaw iċ-ċentri għall-internet aktar sikur tal-Unjoni Ewropea hija l-protezzjoni tal-identitajiet diġitali tan-nies. Iċ-ċentru Belġjan għall-internet aktar sikur jiddeskrivi l-identità diġitali bħala l-informazzjoni li trid turi dwar innifsek online. Minn barra dak li naqsmu direttament fuq pjattaformi bħal Facebook u TikTok, dan jinkludi l-impronti diġitali li nħallu warajna online f'ħafna postijiet. Bħal f'post fuq forums, kummenti fuq ritratti, firem fuq petizzjonijiet u reviews u raccomandazzjonijiet online. L-identità digitali tagħna tinkludi wkoll data digitali, bħad dettalji bankarji tagħna, l-indirizz tal-email, il-usernames u l-passwords u anke l-istorja medika u l-biometrija tagħna.
10: X'passi ħadet l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-identità digitali tagħna? Id-data personali hija protetta permezz tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. F'Diċembru 2022, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill marru oltre u firmaw id-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċenju diġitali. F'din id-dikjarazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruhom li jipproteġu l-interessi tan-nies kontra r-riskji taċ-ċibersigurtà u ċiberkriminalità, inkluż il-ksur tad-data u s-serq tal-identità. Biex tgħin fil-protezzjoni tad-data personali u tippermetti lin-nies iżommu kontroll fuq l-identitajiet diġitali tagħhom, l-Unjoni Ewropea introduċiet il-kunċett ta' kartieri Ewropej tal-identità diġitali. Dawn huma mod sikur u faċli biex in-nies fl-Unjoni Ewropea jagħtu prova tal-identità tagħhom online. Dawn l-identitajiet diġitali sikuri se jiġu rikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha u bi klikjatura waħda biss l-utenti se jkunu jistgħu jaqsmu b'mod sikur dettalji personali speċifiċi bħall-età jew in-nazzjonalità mingħajr ma jkollhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni oħra li tista' tidentifikhom. Il-persuni li jużaw il-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali se jkollhom kontroll sieħ tad-data personali tagħhom peress li se jkunu jistgħu jażlu liema data jaqsmu f'kulħin. Pereżempju, immaġina li qed tirreġistra fuq pjattaforma online u tkun tista' taqsam l-età tiegħek mingħajr ma tiżvela id-data ta' twelid tiegħek. Peress li r-regolament dwar l-identità diġitali Ewropea daħal fis-seħħ f'Mejju 2024, il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jipprovdu mill-inqas kartiera Ewropea tal-identità diġitali waħda liċ-ċittadini u lir-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea sal-2026.
11: U kif nistgħu nipproteġu l-identità diġitali tagħna? Nistgħu nikkontrollaw dak li n-nies jiskopru dwarna online pereżempju billi naħsbuha darbtejn qabel nippostjaw kontenut, billi ma naċċettawx talbiet ta' konnessjoni minn barranin fuq il-medja soċjali u billi niċċekjaw li l-links ikunu ġenwini qabel ma niklikjaw fuqhom. Il-ħajja fera diġitali fiha qatt kbir ta' sfidi, iżda l-internet joffrilna ħafna vantaġġi. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tagħmel l-internet post aktar sikur, fejn id-drittijiet ta' kulħadd huma protetti. Kull wieħed u waħda minna għandna rwol x'naqdu, għalhekk żommru ħek informat خل كنترول تياك نفسك وزوم روحك سكور أونلاين. دان البودكاست هو مجيو بليلك من يوروبال راديو الراديو أونلاين تال البرلمان الأوروبي.
14: Si eres un joven creador, intérprete, cineasta o escritor, este podcast es para ti. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte la Unión Europea a dar vida a tu idea artística? Entonces, explora Europa Creativa, el programa de la Unión Europea dedicado a fomentar la creatividad. Con un presupuesto de casi 2.500 millones de euros, el objetivo de Europa Creativa es proteger, desarrollar y fomentar la diversidad cultural y el patrimonio europeos. El programa contribuye a la recuperación de los sectores cultural y creativo tras la crisis de la COVID-19, especialmente del sector audiovisual. Impulsa sus esfuerzos por ser más inclusivos, digitales y sostenibles con el medio ambiente. Ya pintes en París, compongas en Kaunas o idees coreografías en Copenhague, Europa Creativa es el programa para ti.